mesie wo ntaaba no ase na wonim sɛ mene biribiara nkɔ sɛ ɔtamfo di akyi woara ne megye fo sɛ hoo reto nso a wo ntaaba no ase ma mehyɛ.